FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: რადიო თბილისი.
1: შენი მუსიკის ტალღა.
2: Hey.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5. ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
3: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-20-333-935.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
6: თბილისის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
5: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-254-600 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 032 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხნი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: თბილისი, საქართველოს გულია. რადიო თბილისი, შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.

0: რეკლამა. Humana, ბავშვთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლებია ენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო 0-ია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-87-27-27.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: იმოგზაური წარსულში. FM 93-დან.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ი შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ი. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32 20-33 935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5

მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-244-600 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. უმანა, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლებია ენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. უმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. უმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი. FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-3-5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: Humana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
1: ავტომობილის ხიდვა კიდე და ჯერ კიდე ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-335.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გაიყვანე მაგან ავტოსელის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩია ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs ჯი შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs ჯი. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs ჯიზე. დღესვე.
4: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 87 27 27.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შედისასრული ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

London.

0: თუე.
1: რეკლამა.
2: მოგოს უკული ზინგი შეიძლება დღესები იყოს თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.g.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
4: Stop searching. Start listening. Radio Tbilisi 93.5 FM.

0: რეკლამა.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
4: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322-87-27-27.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: All you need is here. Radio Tbilisi 93.5 FM.

0: რეკლამა.
1: ბოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე bogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ robocalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების

22 20 33 35 5. ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 03-222-27-27-27.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-20-33-935.
5: Stop searching. Start listening. Radio Tbilisi 93.5 FM.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხნი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენი.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.
2: მოგწონს ეს მუსიკა?
3: მხოლოდ თბილისზე.
4: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
3: FM 93.5 Radio იწება ჩვენით. FM 93.5

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: Humana, ბავშვთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
4: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
5: რადიო თბილისზე. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03 222 44 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: ავტომობილის ხიდვაგიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-90-33 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი. FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-3-5.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
2: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან ნულარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: მოუსმინეთ რადიო თბილის FM 93.5.
5: რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162, ან მოდი მისამართზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე bogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: მოგოს უკულიზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ robocalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
6: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-935-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-3-5.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქვამ სხვისთვის,

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. უმანა, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლებია ენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. უმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. უმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935. Put your hands in the air, trigger.

Hollywood, she's Hollywood.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4486 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 032-233-935.
4: ქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

მუსმენ რადიო თბილისი FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით FM 93.5

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შესასრულებელი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.

Perhaps.

0: ჰალელუია.
1: რეკლამა.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან ნულარა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე. Buongiorno Dio. Sai che ci sono.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით. თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე bogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Humana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შედისასრული ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირეთ ნომერზე 03-2-2-44-600 ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე bogo.gr.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 032 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 44 46 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-9-5.
4: რადიო თბილისი.

შენი მუსიკის თემა. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs ჯი შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs ჯი. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs ჯიზე. დღესვე.
2: ავტომობილის ყიდვა კიდე და ჯერ კიდე ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-3-5.

0: რეკლამა. Humana, ბავშვთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლებია ენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 590-08-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-87-27-27.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: გაგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის ყიდვა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი Mobile Bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
5: ეს თბილისია.

0: გამოღობა იქნება აქ თბილისი FM 93.5
1: რადიო იწება ჩვენით.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვე იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-9-5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შედისასრულელი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიგდნით საზეიმონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისზე FM 93.1.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5
1: გინდარო იგრძნო ქვეყნის ლაზათი და შვენება დალიედა ეს ხოვრება სკაპორად მოკ

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოგოს უკულიზინგით შეგიძლია დღესები იყოს თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია. ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის
1: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.
2: განწყობა იქმნება აქ. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩია ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs ჯი შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs ჯი. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs ჯიზე. დღესვე.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6-ში ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: მოგო. რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

0: წინ არის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასთან ცნარი. მარიბი ჩემოსი შეღამების ქსარი ქროლიციზებს, შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცამი არ მაქს. ფარე თვითონ ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით, და მის შუქში გახროლის სუბოქსიზმარივით მოსჩანს თვარი და მეტეხი თეთრად მელვარე, ოჰო.

0: გაზარდა სიკვდილის გზა არ არის მაგის ფერდის გზა ვოგზაზე საპარიემ გოსთან თითამავე რომელს როსტო ყოფილაზე ნაზი ღამე რომ აჩდილო მეცალ სახლოს სიკვდილები რომ მეფლარ და პოეტი და სიმღერის მწები რომ დასრება საუკუნეს განსან შევიქრარი
1: ჯერ როს არ ყოფლა მარე ასე ფლეს

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: Umana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Umana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Umana, ვიზრდებით ერთად.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
4: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
6: Zones as musica.
7: Khalat Tbilisi.
8: Sound of violins long before it began.
7: FM 93.5.
9: Ya no estás más a mi lado, corazón. En el arma solo tengo
7: salida. Radio, იწება ჩვენით.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.
2: თბილისი, საქართველოს გულია. რადიო თბილისი, შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 8

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-46-ში ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. უმანა, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. უმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. უმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.
2: რადიო თბილისი.
3: აი

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით. თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გაიყვანე მაგან ავტოსელის ავტოსადგომიდან ნულარა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

Radio Tbilisi. Is everything all right? FM 93.5. Sevda Badirkhanova da Ali LMG. მარტოობას გადაარჩენ.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-3-5.
2: მოგწონს ეს მუსიკა?

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი ბისამარცხზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. Edu Jobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. Edu Jobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ Edu Jobs G-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო 0-ია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს, მუსიკა
6: რომელიც უკდავია.
4: FM 93.5.
7: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხნი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 5-9-9-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 5-9-9-9-5-3-5.
2: თბილისი, საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი, შენი თავღა. FM 93.5. რადიო. იწყება ჩვენით.
3: If the only sun shining for me now.
4: თუ ამ მუსიკას უსმენ, შენი რადიო მომართულია თბილისში.
5: Simera. Me scotos es xana. Meta podio fia.
6: FM 93.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.